počinamo.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
3: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, močvara 2. srpnja. Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: 来，
1: 怎么说？
2: 敢打敢输，
1: 敢输我就赢啊！
3: Bank VC notes,
1: bank VC notes.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
1: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
7: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro dark jazz ensemble. Nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja.
8: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
6: And why on 100.5?
1: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
9: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
10: Radio koji nije za svakoga.

0: Pojam modernog i starog nastavit će i naša Petra Halar, koja će nam objasniti neke od temeljnih zagrebačkih legendi. Ispitala je malo i znanje građana o legendama, a saznala je i zašto takve priče dan danas opstaju.
1: Jednom davno veliki vojskovođa prolazio je prostorom današnjeg Zagreba. On i njegova vojska su bili iscrpljeni i žedni, ali kada je zabio svoj mač u suhu zemlju, iz nje je odmah potekla voda. U njihovom društvu je bila djevojka po imenu Magdalena, a vojskovođa je se obratio uz riječi "Mando dušo, zagrabi vode." Tako glasi legenda prema kojoj su dobili ime i Zagreb i Manduševac. Priča o porijeklu imena nije jedina legenda koja se i danas pamti u Zagrebu. Zbog bogate povijesti i kulture grada, one se prenose s koljena na koljeno. Neke od njih znaju skoro pa svi Zagrepčani.
2: Meni su neke najzanimljivijih zagrebačkih legendi definitivno priče o coprnicama.
3: Posebno je bila strašna grofica Barbara Celjska.
4: Ona o zmaju ispod Griča.
5: Naravno, jedan od najpoznatijih je onaj o Manduševcu i kako je grad dobio ime, kao i o Krvavom mostu.
1: Coprnice su bile žene za koje su u prošlosti vjerovali da su vještice, a Kata Cankovica se pamti kao najmoćnija i najopasnija u Gradecu. Još jedna zloglasna žena koju legenda veže za Zagreb je Barbara Celjska, poznatija kao Crna kraljica.
3: U sredinom 15. stoljeća u tvrdi Medvedgrad živjeli su grofovi Celjski koji su bili poznati da izazivaju strah među stanovnicima, no posebno je bila strašna grofica Barbara Celjska.
5: Crnoj kraljici koja je navodno skrivala zlato unutar Medvedgrada i mučila svoje podanike.
3: Kako se ona bavila crnom magijom, ona je vladala mnogim zvijerima, a među tim zvijerima životinjama je bio i gavran koji je zapravo bio istreniran da svima onima koji su se zamjerili gospodarici iskopa oči i istrga kožu.
1: Legende se kroz generacije mijenjaju, te ih mnogi prilagode svojim slušateljima i čitateljima. Međutim, njihov kontekst ostaje isti. Mnogi pisci su ih zabilježili u svojim dijelima, poput Marije Jurić-Zagorke u Gričkoj vještici, Ljiljane Marks u Veki večni Zagreb, Zagrebačke priče i predaje i Hrvoja Hitreca koji je svojoj knjizi i dao ime Zagrebačke legende. Zašto su legende toliko zastupljene u Zagrebu, ali i u ostatku svijeta, objašnjava psihologinja Ivana Delač.
6: Mitovi i legende nam ispunjavaju neke od temeljnih psiholoških potreba. Znači, mi svi imamo potrebu da svijet bude poznato, uređeno, predvidljivo mjesto. I ako je svijet za nas poznato, predvidljivo mjesto, onda se osjećamo u njemu sigurno i dobro. Znači, onda je naša temeljna potreba za sigurnošću na mjestu ispunjena.
1: Legende, priče i mitovi su dio kulturne baštine i identiteta, te daju osjećaj pripadnosti u društvu. Mnogi su čuli o njima od svojih djedova i baka. Barem onu da će vam doći coprnjica ako ne budete poslušni.
0: Grad na frekvenciji. Dok nam je Petra pričala o hrabrosti vojskovođa u zagrebačkoj legendi, ja bi prebacio na jednu moderniju, topliju priču, ali za koju smatramo da također pokazuje takvu hrabrost. Naime, radi se o Vanapi Ponjon, Tajlankinji koja se prije nekoliko godina odlučila preseliti u Zagreb i ovdje otvoriti restoran. Cijelu priču prenosi nam Andrija Pomper.
7: Preseliti se na drugi kraj svijeta zbog ljubavi zvuči kao filmska priča, ali za našu današnju gošću to je stvarni život. Vanapa Ponjon iz Tajlanda je prije nekoliko godina stigla u Zagreb, a danas ovdje vodi vlastiti restoran i kroz hranu spaja dvije kulture. Kako je izgledao dolazak u potpuno novi grad? Koliko je Zagreb promijenio i kako su Zagrepčani prihvatili autentične okuse Tajlanda? Saznat ćemo u razgovoru koji slijedi. S nama je Vanapa Ponjon. Kako bi opisala svoj život prije preseljenja u Zagreb?
8: I used to work in Thailand as a receptionist. I work in like 5-star hotel.
9: Zapravo radila sam na Tajlandu kao recepcionarka. Radila sam u hotelu s 5 zvjezdica. Dolazim iz Phuketa na Tajlandu koje je jako turističko mjesto i tamo sam imala dobar posao. Radila sam u lijepom hotelu i nikad nisam razmišljala o tome da se trajno preselim u drugu zemlju. Nisam imala pojma da ću jednog dana biti ovdje.
8: Permanently living. So I have no idea that I'm gonna be here.
7: Kako si odlučila preseliti se u Hrvatsku?
10: How did you decide to move to Croatia then?
8: So first I met the Croatian. We are now married. It's like a little love story.
9: Prvo sam upoznala Hrvata, sada smo u braku. To je kao mala ljubavna priča. Upoznali smo se krajem 2018. a onda je 2019. došao COVID. Upoznali smo se na Tajlandu, ali on se morao vratiti u Hrvatsku zbog situacije. Nakon toga se više nije mogao vratiti. Tajland je bio zatvoren gotovo godinu dana. Pokušavao je pronaći način da se vrati, ali nije uspjelo. Pa sam ja odlučila, dobro, ajde da pokušam. I uspjelo je.
8: Close for over, I think almost a year.
7: And do you remember your first? Sjećaš li se svog prvog dana u Zagrebu i što ti je bilo neobično?
8: Yeah. Actually, I arrived in January 2020. And the first day that I arrived,

0: 5, we land at the airport and when I get out from
1: da,
0: the airport.
1: Da, došla sam 10. siječnja 2020. Kada smo sletjeli, izašla sam iz zračne luke, padao je snijeg. To je bio prvi put u mom životu s 25 godina da sam vidjela snijeg. Bila sam jako uzbuđena, ali nisam mogla zamisliti koliko je hladno. Na Tajlandu je cijele godine između 30 i 35 stupnjeva. Zato mi je bilo čudno.
0: Because in Thailand it's always 30 to 35 degree the whole year.
2: Što ti je bilo najteže u prilagodbi na život ovdje?
0: The hardest part, I believe that like as a foreigner you have to adapt things in so many way. Culture, food,
1: Mislim da se kao stranac moraš prilagoditi na puno stvari. Hranu, jezik i slično. To su glavne stvari na koje se moraš naviknuti. Ali Hrvati su općenito jako prijateljski nastrojeni i obiteljski ljudi. Slično kao na Tajlandu, pa taj obiteljski dio nije bio težak. Najteži dio mi je definitivno jezik, jer je stvarno težak. Živim ovdje već 5 godina. Ne govorim puno hrvatski, ali trudim se svaki dan. Sad imam restoran, pa svaki dan slušam mušterije i pokušavam pohvatati što više mogu. Još nisam imala vremena ići u školu i učiti jezik kako treba, ali pokušavam. Dovoljno je dobro da mogu komunicirati u svakodnevnom životu. Otići samo na tržnicu i reći ljudima što želim. Za sada je u redu, ali želim se još poboljšati.
0: I'm trying to pick what I can. I don't have yet time to go to the school and learning it properly, but I try.
2: Kako su se ljudi u Zagrebu prihvatili kad si došla? When you came
0: here. The first time when I moved here in 2020, I think it's still the time before the city get a lot of foreigner.
1: Kada sam se doselila 2020. Mislim da je to još uvijek bilo prije nego što je grad imao puno stranaca. Imala sam osjećaj da me ljudi često gledaju, ali ne na loš način. Više iz natiželje jer izgledam drugačije. Tada stvarno nije bilo puno stranaca u gradu. Čak ni ja nisam vidjela puno stranaca oko sebe. Možda nekoliko Tajlanđana i Filipinaca. Ali nije bilo loše. Ljudi su samo znatišeni. Kao stranac ponekad ti moraš prvi prići ljudima. Kada sam počela primjećivati kako se ljudi ovdje ponašaju, vidjela sam da vole pozdravljati jedni druge. Čak i kada samo prolaze jedni pored drugih. Pa sam se i ja prilagodila tome. Kad su ljudi vidjeli da ja tako radim, postali su otvoreniji prema meni. Trudim se uklopiti u kulturu. Ne pokušavam ništa mijenjati ovdje.
0: Since I start to see how people like behaving here, they like to say hello to each other, even you walk passing each other, stuff like that. So I also adapt myself into that.
3: Great.
2: Postoji li nešto kod Hrvata što te još uvijek iznenađuje ili ti je neobično? Nešto u kulturi ili svakodnevnom životu?
3: Something in the culture or daily life.
0: For alcohol in every meal. The first time when I moved here, my husband back then still girlfriend boyfriend, we are not married yet.
1: Alkohol u svaki obrok. Kada sam se prvi put doselila ovdje, moj muž i ja tada još nismo bili u braku, samo dečko i cura. Prvi put me doveo svojoj obitelji i prvo što su mi ponudili prije ručka bilo je: hoćeš rakiju? Ili onu drugu. Mislim da se zove višnjevac. Još uvijek to ne mogu pravilno izgovoriti. Ali da, to je prvo što su mi ponudili prije ručka. I na večer isto. Ponekad čak i ujutro prije doručka. Bilo mi je jako čudno. Ali sad to većinom prihvatim kad mi ponude.
2: Zanimljivo je da prije pandemije nisi puno kuhala. Kako si završila kao vlasnica restorana?
0: When I first moved in Croatia, like I said before, when I used to work in Thailand,
1: Kad sam živjela na Tajlandu, radila sam kao recepcionarka, pa kuhanje nije bilo nešto što sam često radila kod kuće. Na Tajlandu ima puno ulične hrane i često je jeftinije jesti vani nego kuhati doma. Za 5 ili 10 eura možeš pojesti cijeli obrok. Kada sam se doselila ovdje, prvo sam radila u tajlandskom restoranu, a kad je krenula pandemija, počela sam kuhati da preživim. Hoteli su bili zatvoreni, sve je bilo zatvoreno i nisam imala način zaraditi novac. Hrana je bila jedino što mi je palo na pamet. Počela sam kuhati i dostavljati hranu motorom. Sve sam radila sama. Kupovinu, pripremu, kuhanje i dostavu. Kasnije sam počela raditi u tajlandskom restoranu jer sam oduvijek imala želju jednog dana otvoriti svoj restoran ovdje. Taj posao me puno naučio, strpljenju, organizaciji i čak više o hrani moje zemlje nego što sam znala dok sam živjela na Tajlandu. Mislim da sam 2022. sudjelovala u Masterchefu. Dobila sam odličnu priliku biti dio emisije. Nakon toga sam radila u drugoj kuhinji kako bih naučila više o vođenju restorana i načinu rada u Hrvatskoj. Radila sam tamo godinu i pol, a onda sam odlučila da je možda vrijeme da pokrenem nešto svoje. I sada imamo svoj tajlandski restoran.
2: Kako su ljudi u Zagrebu reagirali na autentičnu tajlandsku hranu? Jesu li spremni na ljuto?
0: It's pretty surprise that actually a lot of Croatian can eat spicy. One time and many time, but
1: iznenadilo me koliko Hrvati zapravo mogu jesti ljuto. Imala sam mušterije koje su me tražile ekstra ljuto i koliko god bih stavila, njima nije bilo dovoljno. Jedan gost mi je rekao, možeš li napraviti toliko ljuto da me zaboli glava? Rekla sam, dobro, mogu. Naš jelovnik smo prilagodili hrvatskom ukusu, ali smo zadržali autentične okuse. Imamo jela koja nisu ljuta i jela koja jesu, ali razine ljutine prilagođavamo tako da ljudi mogu uživati. Ako netko želi blaže ili jače ljuto, lako se prilagodimo.
0: Based on the Croatian favorite, but still keep the authentic of the original flavor.
3: Okay, that would be it.
2: To bi bilo to, hvala ti na intervju.
0: Okay, yeah. I enjoy doing it with you.
3: Yeah.
1: Hvala tebi, bilo mi je baš lijepo.
2: Od Tajlanda do Zagreba, od potpuno novog početka do vlastitog restorana. Priča Vanape Ponjon pokazuje koliko jedan grad može postati dom, čak i kada dolazite iz sasvim drugačijeg svijeta. Možda nas upravo ovakve priče podsjete koliko Zagreb postaje zanimljiviji upravo zbog ljudi koji u njega donose dio sebe, svoje kulture i svoje priče. Naša današnja gošća bila je Vanape Ponjon.
4: Od Vanape koja stvara svoju novu povijest u Zagrebu, vraćamo se ponovo u prošlost s kojom smo i počeli. Daša Smole donosi priču o zaboravljenoj tvornici ulja u Branimirovoj ulici.
5: Usred Zagreba, između novih stambenih zgrada, stoji ruševina. Prolaznici je jedva primjećuju. Još jedan zapušteni objekt u gradu koji gradi nove zgrade brže nego što čuva stare. No ova ruševina nosi posebno teški teret. Nekad je tu mirisalo na ulje, radilo je između 200 i 300 radnika, a iza nje stoji priča o obitelji koja je izgubila sve. Ne zbog tržišta, nego zbog rasnih zakona. Ovo je priča o prvoj hrvatskoj tvornici ulja. Povjesničar i kustos Muzeja grada Zagreba, Goran Arčabić, koji se bavi povješću ove zgrade, nije nam mogao dati glasovnu izjavu, no u pisanoj izjavi poslanoj za Radio Student napisao je.
6: Prva hrvatska tvornica ulja utemeljena je 1916. godine kao dioničko društvo u kojem su glavninu udjela posjedovali članovi obitelji Aleksander. 1920. godine proizvodnja je preseljena u industrijsku zonu sjeverno od željezničke pruge nasuprot gradskoj plinari i danas Branimirova ulica.
5: Godina 1941. sve se mijenja. NDH donosi jasne zakone. Imovina obitelji Aleksander oduzeta je i predana državnim tijelima. Arčević o tome.
6: Jačanjem antisemitizma uoči Drugog svjetskog rata, obitelj Aleksander je bila prisiljena predati većinu dionica prvom hrvatskom industrijskom i trgovačkom dioničkom društvu Pohit.
5: Samuel David Aleksander, osnivač i većinski vlasnik tvornice, preminuo je 1943. godine. Nakon rata tvornica nastavlja raditi kao državno poduzeće, kasnije poznato kao Zvijezda. Danas od cijelog kompleksa stoji samo jedna zgrada, zaštićena je kao kulturno dobro, no i dalje propada. Na Branimirovoj sam prolaznike pitala prepoznaju li je i što bi po njihovom mišljenju trebalo učiniti s ovakvim zgradama.
7: Pa evo, budući da živim u neposrednoj blizini Branimirove ulice, prepoznajem zgradu, riječ je o nekadašnjoj tvornici ulja. Zagreb, nažalost, ima previše takvih zgrada. Štete je da su takve zgrade neobnovljene, derutne ili stradale u potresu. Mislim da bi njihovo obnavljanje i očuvanje svakako doprinijelo vizualnom identitetu grada.
8: Pa, tvornica ulja Zagreb, ali ne znam neke detalje pretjerano o tome. Znam da je stara tvornica ulja u Zagrebu prva tvornica ulja u Zagrebu. Treba ih obnoviti, rekonstruirati u postojećem obliku kakve su i bile i očuvati ih, bar konstrukciju, da ostane kao povijest i da imamo možda nešto pokazati turistima.
9: Sad ovisi koga pitate, ako pitate mene i druge lajke, možda bi neke trebalo srušiti, međutim onda će se sigurno javiti konzervatori koji neće dozvoliti rušenje. Ali svakako bi ih trebalo i iskoristiti i prenamijeniti.
10: Ima ih, ali nema previše. Nada Dimić na Branimirovoj koja stoji još stara. Ima tvornica Duhana bivša na Trešnjevci, ali nju uređuju nešto, eto. trebalo bi ih urediti, pretvoriti u nešto, ako se da, ne stambeno, ali nešto se da unutra napraviti da se iskoristi.
11: Kod nas je u ovom gradu i u državi općenito problem da niko ne održava te zgrade, nego se vremenom grade nove, nove zgrade se održavaju, s vremenom postoje stare derutne kova i na kraju u svakom zgradu, nažalost, ne možete napraviti ništa nego srušiti, što je naravno velika šteta, jer u stvari to je jedna stara lijepa zgrada.
12: Tu stanujem, ali eto, ostalo je to sve od uljare. Ima puno i ničemu ne služe. Ako se ne misle održavati i urediti, treba ih srušiti.
13: Koliko košta čekanje, što se zapravo događa sa građevinom dok se ništa ne poduzima, o tome nam je govorila Ana Lojna, studentica građevine.
14: Svaka godina bez intervencija, bez djelovanja na temelju planova koji su već postojeći, povećava ne samo rizik od konstruktivnog urušavanja, oštećenja konstrukcije i urušavanja dijelova krova, već i same troškove obnove i rekonstrukcije. Činjenica da objekt zaštićen kao kulturno dobro ne znači previše, pošto materijali dalje nastava propadati.
13: Netko bi usrušio, netko obnovio, netko prenamijenio. Mišljenja su različita, ali jedno je zajedničko. Gotovo nitko od prolaznika nije znao što se u toj zgradi zaista dogodilo. Nisu znali za obitelj Aleksandar, za oduzetu imovinu, za ljude koji su izgubili sve što su izgradili. Zgrada stoji u samom srcu grada, zaštićena zakonom, ali zaboravljena od svih. I možda je to najveći gubitak od svega.
4: A mi smo došli do kraja još jednog grada na frekvenciji. Čujemo se u idućem slušanju. Slušali ste Grad na frekvenciji, najvažnije informacije iz Zagreba.
15: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
16: Pa gospođo,

baptismo. Somatopsicopneumático.

Eu não sei de nada.

0: Presekli su svoje to i NATO. NATO vrigula na Skopje. Ti sviri ovo nazva da igraš. Vo Skopje vrigula na NATO. To se očeka na kukavičko jato. NATO vrigula na Skopje. Vo Skopje vrigula na NATO. NATO vrigula na Skopje. Vo Skopje vrigula na NATO.
1: We don't accept your paternalism. We don't accept our

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
2: Močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: I ulaznicu na vrijeme, jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Močvara, 2. srpnja.
3: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamiran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
4: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
5: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD. Level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
6: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
7: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
8: Why should we trust you?
9: You shouldn't. Samo grozna glazba. Radio Student.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
1: Kraljice i kraljevi Dark Jazza se vraćaju u Zagreb.
7: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, močvara 2. srpnja.
6: And why on 100.5?
8: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
7: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flo Dill, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya, te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvijezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Core Eventu.
9: Još jedan.
10: Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
11: Carmen, bez izsuderi.

0: Reality Check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality Check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, dragi moji, stigli smo do kraja treće sezone emitiranja radio emisije Reality Check, koju sam pokrenuo prije 3 godine s ciljem da vam svakoga tjedna kroz godinu predstavim što se doista događa na sceni, te da vam predstavim nove singlove i bendove koji su mi privukli pažnju. Tako što i ove godine imali priliku čuti nekih 500-tinjak najnovijih singlova iz Hrvatske i susjedstva. Za zadnju epizodu treće sezone složio sam jedan miks pjesama iz ove godine, nešto žešćeg zvuka i čvršćih gitara, jer je pravo vrijeme da svi zajedno dignemo buku. Čujemo se ponovo u rujnu, a do tada, let's make some noise!
4: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check.

0: bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj reality check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Ja ne znam reći ne.

But it's just the thread to lead them round.

And every step I take takes me further from heaven.